0: Ja se të fëgabu shumë, gjede sa të gjekuan të rëpëcan në gjekuan kërë kënë kaotë. A për kërë gjekuan të në uëcan në gjekuan kërë mënke, za gë u fëkët në mba të gjekuan. Të rëpëcan në gjekuan kërë të kësën ke, që po më kërëna. A le kërë të rëpëcan në gjekuan kërë mënke, në që ima gjede në kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë Abu Bakr kiyabun na dene sayla manke oma kiyabun na Tene vatsakun hukwa Traore Abdul tere kiyabun na number 7 Morrimba kekwan tene Traore number 8 kekwan Valde manke number 10 Serao number 9 kekwan Kukuna tere vatsakun gekwa kwa Fufana Ibrahima number 6 kekwan Kukuna tere vatsakun gekwa kwa manke Kima agde kiyadana kwa kwa ke Kinyan kani Achiyankanun gekwa kwa manke Ken Market and Aquak, Orlando Amstel Arena Stadium, Equan Terbatan Gekwak, Stafrica Monkey, Palakunatan Jalabatan Gokwak, Polycrash Tassum, what you were Gavana, Kong Kika, when a Terbatan Gokwak, Makaya Tene, Chang Gekwak Monkey, Second number 12, the Sun Yabramaka and Aquak, Quan Terbatan Gekwak Monkey, Ken Kota, Abakan Gekwan Terbatan Gekwak, the Dunkalikwa. Kuma ke wale sang maka kira na kwa kwa kwa staff ga chinta ki kwa antara bacha nge kwa kwa singa kete ki kwa Robin Williams mba wan ki kwa antara bacha nge kwa kwa so number 4 ke kina kani kuna kete ki kwa antara bacha nge kwa akia referee ki kwa masunghe nchi maka akira na kwa kwa yeste pula mange ke group D Pali vina ke kwan terbatan kuko jalan ngai tege tonak seven tonak ke kwan ya ki akon ngan terbatan ge kwa kwa masenge bula ma ge na kwa kwa kai ge kurbu ger buna chane ge kurbu dia tana wana wana ge kenya ke kwan terbatan ge kwa kwa na chusin ko ginya ke kwan ter akum tuara ngan bula ka ge ra bagani ke kwan chang kwa ge kwa kwa chum kun chum kam tri mangge nam kwa 2 minute ke kwa ta kala tu da sungge Polama akira na kwa kwa kwa.
1: Bora tebelo kapare o kintwa kana kwa nyamo kusate kwa African Cup of Nations qualifier. Ma wa oro kosi tye gore tau kopi bora ta kwa Africa kwa nguo go he. Tuwe de sen siyemen tuwe na kukuri kamo teski temono kwa asyu abashe nwe. Chan kuko kagala kuko mwe sa ma wa oro kabora siye kwa tye gore tano nwe nyamo kaji. Temono nyamo kwa huiti tuwe kukutu itele ngrupo nwe DSK nwe nyamo kabora he. Mwe sa mawa kaitere kosi wa oro kwa tye gore mawa sa tuwa kwa kosi wa oro kwa tye gore kagala kosi tye kwa wina kuko kwe ito kwa. South Africa temono tini sendro ko ikise ko te khatalo ku ka gwana mkhatsi ka tsa de Guinea attack de ani he bora si yamo tabase ko tuo khana ki temono kan moment of silence akwa ngungu tete